De Malaga mat de Sternen méi no an 8 Minuten as et 7 Auer an d'Aktualitéit, die gëtt de Mooien weider dominéiert vun den schlëmmen Brenn an der Regioun ëm Bordeaux. D'Feieren sinn och de Mooien ëmmer net ënner Kontroll. Wie se sech an de lächte Stonnen entwéckelt hunn, dat guck mal lo gläich méi am Detail am Panorama an enger Stonn. Schalte mal da noch fir en Update bei eisen Frankreich-Korrespondent den Max Toll. Do fir drun fromm awe nach beim Europäeschen Konsumenteschutzzenter no op wat de muss oppassen, wann en eng Vakanz bucht an eisen Evite vum der fronegem Halfracht, féit Medizinsausbildung op der Uni Lëtzebuerg sech an de nächste Joren wert weiderentwecklen. Evite ass de Mooien nämlich den Gilbert Massard, den déi Ausbildung an de lächte Joren op der Uni Lëtzebuerg opgebaut huet.

0: An eiser Rubrik Déjà-vu kucke mir all wor op eng wichtech Pop- oder Rockplack aus der Vergangenheet zeréck. E 4. Jahrhundert feiert dëst Joer den Debütalbum vun der amerikanischer Rockband The Strokes Is This It, eng Plack, die 2001 den Dekor gesat huet fir eng nei, friedlech bei Jozengte lang Ära vun Enkeboxen an elektrische Gitarren. De Marc Clement huet nach Rimmel fir Eis eragelauscht hat.
1: Eng vun denen iwwerschattendste Placken an der Rockmusik. Lies den an engem Kommentar ënner dem Pitchfork-Artikel zu Is This It, dem Debütalbum vun The Strokes, bekannt zanter 25 Joer. Och den Artikel selber fängt dummer dun, dass Strokes net déi Rock-Messie sinn, no den Musikindustrie zu allem Moment frenetisch ze sichche schenkt. Wäd also ass drun und deser Plack, der hire minimalen, méi och monotone Sound net prima gealtert ass, an der hier Fashion Consciousness a grenzenlosen Optimismus haut, deplacéiert wirken. E puer Antwortfirschle mengerseits. De Sound vu Garagerock ass zanter de 50s praktisch deselwechten, an du mat extrem zeitlos, des Plaggers ken ambitiéist Meeserwirk mat glitzerndem hellege Schein, méi gut steck Rockspaß, e bësse rëffech gespielt an opgeholl, e bësse britisch och. Also Dave? Nee, et geht em enger sophistikéierte Spaß um Liewen, an den ironesche Porträt vun der egener Generatioun fir d'Nowelt. An heus immer an der Nowelt der lauschtren zräger Musik, die den Esprit vun de fréien 2000er am doble Retrospiegel zeechent. An dann Dach rickblickend, so gut's der reell eng Zeit vun enken Jeans a Gitarren agelaut huet, an noch eng, an der Druckmusik an den Charts hire bis lo lächte Comeback erlieft huet. An dann noch eng, die mat hirem Succès köcht vun allen Artpop-Experimente aus de 70s an 80s erem neu opgemacht huet, fir reinterpretiert ze ginn. A si mir eis sicher, dass de Song, die mir lo heeren, geh Spaß mischt?
0: An eiser Rubrik Déjà-vu kucke mir all wor op eng aner Plack als der Musiksvergangenheet zeréck. Dat war de Marc Clement. Matter Intro zu de Strokes hirem Is This It vu 4:25 Joer et läit op de grossen Hit vun der Plack Aloha Last Night.

Seng Steifschwester Nene gehéiert zu den Staple Artists vun Time Flies, mit den Eagle Eye Cherry kann just nëmmen haut, dës woch, dës Joer 1997 hei gespielt ginn. Save Tonight ass sei grossen, sein eenzegen Typ, fir den hin bis haut verbonne gëtt. Aus Kanada si ma fir drun bei den Schweed gereest. De Missionioun huet nemech Shania Twain opgemach, mat der Country-Pop-Hymn That Don't Impress Me Much, an dem sie ganz einfach mat Macker ofreschend, déi sech hier iwwerfleischlech géint iwwerstellen. Et geht natierlech heierlo net die ganz Stonne so kommerziell weider, wat den nächsten Act aus Schottland beweist. Di lauschte de lo Gitarren vum Mogwai.

anet bleif Jazzy mat der The John Batch Society Band. Mi lächen jetsteck Darling Doria vun ihrem Album Earth Blossom vun 1974.